ཁོ་ལ་ཡང་ ང་ན་སོ་ཉིམ་དོ ཆང་ཐང་མ་ཅི་རང་ཅི་ཞི་བེ་སུང་ཞེ་ཐི་སེན་ན་ཐུབ་སོ་ཤམ་ལ་ཡ་མོ་ཐུ་ངོ་ཅུ་སུ་གུ་ཞེ་ཐི་ནི་ཞེ་བ་ཙང་པོ་ནོ་བ་ལ་ནེ་ད་ན་བེ་སུང་ཞེ་ཞི་གི་སམ་ཅུ་ཅི་ཞི་བ་ཐི་ཡེ་ལུ་ཞེ་ཤི་བོར་ཞི་ཞི་ཞུང་ལ་མེན་ཕེ་སེན་བ་ཞི་ཅི་ཐི་ཞི་ཞི་ཁེ་ཅུ་དེན་ཕེ་ཅེ་ཞི་ལུམ་བ་ཐ་དེ་ཅིན་གེ་སན་པོ་ཆ་ཐང་
张不努不拉年纪那不堂，但地勤居住不拉年纪那下。想了俺那错念头，是个生住这些别松些题，谁难读？

ཁྱི་ཁྱི་ཕོ་མེ་ཁེ་ཅི་ཅི་བེ་མང་སི་ཐོ་ཡ་ལུང་ཕོ་མེ་སུང་ཡན་པོ་ཐོ་དེན་དེ་ཅི་གུ་སང་པོ་ཐི་ཡ་ལུང་ཟང་པོ་ཆུ་མོ་ཅ་ཝ་ཐ་སེན་པ་ཡ་ལ་ཟང་པོ་ཁང་རི་ཀ་པོ་ཅ་ཐི་རང་སིམ་ཤོ་ཝེ་ཕོ་མོ་ང་ཅུ་ཆེ་ཡོ་ཤི་སམ་དེ་ཡ་ཁྱི་རང་ཧེ་ཡ་ལུང་ཕོ་མེ་སི་བེ་སུང་ཅི་ཁི་སེན་རོ་ན་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི

ཁོ་ནམ་ཚ་ནེ་ཆོ་ལོགེ་ཡུལ་ཡ་ནེ་རིན་ནེ་སམ་མང་ལ་ལུ་ཁ་གུ་ཅེ་ངོམ་སུ་ཆོ་པེ་ཡུ་ཆོ་ཅེ་ཤེ་ཐེ་རིན་གེ་ཆུ་ནེ་མོ་ཐེ་ཁེ་ན་པ་ཅེ་པ་དེམ་པ་གེན་སེན་ལ་ནེ་དང་ན་བེ་སུ་ཤེ་སེམ་ནང་ཁེ་ཆོང་ཁེ་ཤེ་པ་ཐེ་གུ་ཅེ་ཅུན་ཐེ་ཆོང་ད་ཤེ་པ་དེམ་པ་གེན་སེན་ལ་ཁེ་ཞེ་ལ་ཡ་ཆ་ཆ་གུ་ཡིན
ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཉེ་ཉི་ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ་ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་གི ཚོ་མེ་ལོང་གི ཚོ་རུ་ཅིག་གུ་ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེའུ་ཉི་མོ་ཤེ་ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅིན་ ཚང་དེ་ནེ་ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ཀ་དིན་ཅིཤ་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལིང་ཁུང་གི ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

0: ལེན ཅིན ཉམ དེ དེ ཅེ ཚེ ཅེ ཁག ཉེ རྒྱ ལག ཟོ བར རང རྒྱ ཅིན ཉེ ཚལ ཤེ དེ ས ཟིག ལོ ཟེ དང ཀྱི ཀྱི ཀྱིག ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས
1: ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཤོག ཉི པའི འབྲེལ བའི ལེགས གསར པ དོ ཡོ ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས ཧིན ཌི ཉི ཤི ཡ ཕྱོགས དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི གཙོ དག གི ཐབས ཇུས སྣེ ཁྲིད ལ བརྩི སྲུང བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ཛ དྲག བྱ གཞག ལ རྒྱུན ཆད མེད པར གྲུབ འབྲས གསར པ ཐོབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དོ ཡོ ཀྲུང གོས རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས ཀྱིས ཧིན ཌི ཉི ཤི ཡི མི དམངས གྲོས མོལ གྲོས ཚོགས བར གྱི འགྲོ འོང དམ སྲིད རྒྱུན འཁྱོངས དང སྤེལ རེས མཉམ ལས རྒྱ ཆར གཏོང བ རྒྱལ སྐྱོང སྲིད གཉེར གྱི མཉམ མྱོང སྤེལ རེས གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ བཅས ཀྱིས རང སོས རྒྱལ ཁབ གོང འཕེལ དང དར རྒྱས ལ གཞམ དག དེ བས ལག པ ཞན དོ ཡོད ཅེས གསུངས པ ཞིག མུ གྲ ཉི ཡི ཧིན ཌི ཉི ཤི ཡ དང ཀྲུང གོས བར ཛ དྲག ས མོ ཡོད ཅིང ང རང ནས ད ཐེངས ཀྲུང གོར འཚམ འདྲི བྱས པ རྒྱལ རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི འབྲེལ ཡོད སྒྲིག གཞི དང མི དམངས བར གྱི ཛ དྲག རོགས ལས གསབ ཏུ བཏང ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ཁྱོན ཡོངས ཀྱི ཐབས ཇུས རོགས ལས འབྲེལ བ རྒྱུན ཆད མེད པར སྐེ རིམ གསར པ ཞིག ཏུ སླེབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུའི རེ བ ཡོད ཧིན ཌི ཉི ཤི ཡི མི དམངས གྲོས མོལ གྲོས ཚོགས ཀྱིས ཀྲུང གོས རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས དང སྤེལ རེས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ཁྱབ ཁོངས ཁག གི མཉམ ལས གཏིང ཟབ ཏུ འགྲོ རྒྱུར རམ འདེགས བྱེད འདོད ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད པ ཞིག
0: ད ག ལ ཁོངས ནས སྤེལ བའི གནས ཚུལ རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས རྒྱུན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཨུ ཡོན ཀྲང ཀྲུང ལུགས ཀྱི ཚེ ཉེ ཁང ཡིན པེ ཅིན མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེན མར ཨོ སི ཁྲི ལི ཡི རྒྱལ ཁྲིམ མཉམ འབྲེལ གྲོས ཚོགས ཀྱི གྲོས ཚོགས མེད པའི གྲོས ཁོན དེ ཁུ དང རྒྱལ མི དམངས ཡོད ལ ཀྲུང ལུགས ཀྱི ནང ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིན དང ཙུང ལ ཨར པ ནི སི ཉི ཀྱི པེ ཅིན དང ཇེན ཙུམ ལག པར ནང ནས ཀྲུང གོ དང ཨོ སི ཁྲི ལི ཡིན རེ བ ཕེ ཅི ཏུང ཅི དེལ ཐབ ཅི ཅིན ཟབ ཁྲི སར པ ནང ཡོད ལ ཀྲུང གོ ཞོ ཅི ཨོ སི ཁྲི ལི ཡ ཞོ དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁོ ཉི པུང གོ ཁྲལ པའི ཐུན མོང གི ངོས འཛིན གལ ཆེན དོན ཁྲལ ཡག པོ ཞེ དེ ཛ ཀྲུང ཀྲོ ཨུང སབ ཏ ཏུང བ དང ཆབ སལ ཐལ ཕན ཚན ཡལ ཆེ ཞེ ཁ ཆེ ར ཏུང བ ཉེ ཏུབ མཉམ ལས རྒྱ ཆར ཏུང བ ཅི ཞེ དེ ཀྲུང གོ དང ཨོ སི ཁྲི ལི ཡི ཁྱོན ཡོང ཐབ ཅི རོ དེ འདེལ བ རྒྱན ཐལ གོང ཕན རོ ཅེ ར ཀུན ཀྲུ ཀྱི ཡིན ར ཉམ ཅེ དར དང ཟན པ དང ཐན པ ཡོང ཐབ དང མ ཐན པ སོན ཇོ ཉི ཕན མཉམ ལས ཅེ ཐ ཆུང ཤ ཅེ དེ རྒྱལ ཁབ ཉེ དང རྒྱལ ཁབ ཉེ པུ མི དམངས ཀྱི རྩ བའི ཁེ ཕན དང ཐན ཡོད ཞོ ཉི པེ ཕན ཚན ཅེ དེ བའི ཁེ ཕན དང དོ ཁར ཤ ཅེ གེ ཆིན ལ ཚན ཇོ ཤི ནི མ ཐན པེ ཆ དང ཚོར ནང ཅེ པེ ནེ དུན ཐག ཆུལ ཨེཚམ ཤེ གུ ཉེ དམ མཉམ ལས དང སབ ཏ དུང བ དང སོལ ཅིན ཁྱབ ཁོང ཅེ མཉམ ལས ལ ཁེ ཧུན ཅག པ ཇང དོ ཕེ ཅེ དང ཏང ཛིན ཧོན ཇུར སོ ཁྱབ ཁོང ཅེ མཉམ ལས རྒྱ ཆར དུང གུ ལོབ སོ དང ར གནི ཡིལ ཁུར ས ནི ཇོནོ སོ ཁྱབ ཁོང ཅེ པེ རེ མཉམ ལས ལ མཐལ ཁེ ཧུན ཇབ དེ ཀྲུང གོ དང ཨོ སི ཁྲི ལི ཡིན ཛ ཏུག ཅེ མང དུལ མང ཇབ དེན པོན ཛག གུ ཤོ མང ཐན ཇུར ལ ཁེ ཧུན ཇབ ནི ཨར བི ཏང ཛག ལི ཐན ཅེ གོ ལ ཤ པེ ཇུ ཅུང མ ལ ཛག པར ཁེ ཏལ ཏུང གུ ཤི པ དེན ནང ཡོ ལ ཏོ ལི ཅེ ཡི ཀྲུང ཁེ ཇེ ཡོ མ མང ཐེ ཚོ ཅེ ཨོ སི ཁྲི ལི ཡི ཇེ ཐན མཉམ ལ ཏུ ཚོ དང ལེན དེ ཐལ མང ཐོ མ བེཚུན ཤི དེ ཐམ ཛག ལི ཁུང རམ པ ཁ ཁན ཛ ཏུང ཏུང ལ ཁེ ཧུན ཇག པ དང ཇེ ཁམ ཉེ པོ མཉམ ལ ཕེན པི ཇ ཐམ ཡི ཆ ཛོ ཇེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི གྲོས ཚོགས ནང དུ སོ ཞོ མང གི རྒྱ ནང གི འདེ དེ དང རོ ལི དམ སུ ཞེན དར ཡོལ ཅེ ནན ཐོན ནང ཡོལ ཏོ ལི ཅེ ཡེ ད དུང ཀྲུང ཁེ ཇང དོ ཕེ ཅི ལ གིན དལ དུང བི འདེ ཡོལ ནེ ཚལ ངོ ཏུལ ནང བ དང འདེ ལ ཀྲུང གོ ཞོ ཅེ ཨོ སི ཁྲི ལི ཡ ཞོ དང ཉམ ཉུང པེ རི དང ཉམ ལི དང སབ ད དང ནེ ཐལ མོ ཐོ གོ ལ ཤ པི ཇང དོ ཅེ ཅེ ལ ལེགས ཅིན མན དར ཡོལ ཅེ སོང ཡོལ དེ ཁ ཡེ མང ཧར ཨོ སི ཁྲི ལི ཡ དང ཀྲུང གོ ནེ བ དེན པོ ངང ཕེ ཅིན རོ ཅིན ཡོ པ དང ཡེ ཁམ ཉེ ཁར ཧོན ཇུར ཉོ ཚུང ཅོང དང སབ དང རོ ཡི ཐོ ནེ ཕེན པ ཐོ ཡོ ལ ད ཐང ཀྲུང གོར ཚམ རྒྱ ཡོང བའི ཐེམ ཚོ པེ ཁོ མན ས ཁལ མ ར བ དང དང ཁོ མ ར བ ནི ཡིན མོ ལེ ཝན ཅང ཚང མི ཨོ སི ཁྲི ལི ཡ དང ཀྲུང གོ འདེལ བ དེན ཐོ རྒྱང རྒྱུ ཐབ ཅེ རེ བ ཤེ ཅེ ཡོ ལེ 我是德勒亚兄弟，中国这个世纪，他从现在有把灯，中国学灯，恰空个个白人娘里啦，很。

0: Yamni, Nipen Yamjil Yong Yerwa Chi Yole. Was a tell ye to so maybe, don't get young mamma tiso dung, they take a very lak nun jamni. Shun yipu, need of Yamli lang, Gelin Shendor Yole, Chisung Yole. Tianin Jemon Nashi Yole.
1: The Gali Kunpe and its le. A Jacob Astigla, Lamdigan Jia, Lachi, Pletashon Buckner. Jerjin Jab, Jessie Manha. Pletashon we, Jesu Jab, Jagu Kitchener. Jongu Gonchin Danga, Jobu Zangu. Jongu Mamang Chapsil, Jimil Tundi, Scab Jiva Dunga, Scab Jessica. Scab Jeniba, Scab Jessum Bajija, Abjayung Ayun Hankunga, Jushi Jumba. Shangang a musil of Sinsin Kiljev, Sinsin of Huna, Leto Dang Budan, Leto Nipi, and Gana Jin Yungwe, Gashib Dongjin Huaye, Jedivan D. Chulin Zagudi, Tsi Nihunin, Shangang of Shimbal Kanta near you. Gashib Dongjin Hua, Ninji Jambi, Jalu Nitun near Tigli, Dagawi Tia, Jeninja, Chutsul near Sigdang, Garman Abjang Abdento, Shangang the Gashir Badan. Gonglu Jacha Jargala Pipjin Yo. Skashiv Dongjian Hua La, Ninja Jemu Pujang. Zhongyangi, Kungan Ninja Doker Hachang Chambu Nawatanga. Xi Jinping saw Zhongyang Gotilla Lom Tenji, Shangang the Jadula. Zhongyang of Sajung, Jethu Jongtun Kangla, Samja Shiva Dangjil. Samja Jesha Nangibi, Guang Nawatanga. Nihu Yogi, Jobji Nangibi, Langsha Dun Yo. Skashiv Dongjian Hua, Kashiji, Lom Ten Xi Jinping Danga, Li Chang. 赵乐基, 王沪宁, 蔡奇, 丁学祥, 李希, 韩正, 胡锦涛书记, 他们拿出来的你, 各式动静化, 各式不是, 心得前辈, 娘恩的批八等着了, 空格年年, 特殊也参照性能有, 中央个恶觉得了, 中共中央差不多就接而运, 阿杰勇是这届主席人吧, 史泰芬等, 阿杰勇是这届主席人吧, 梁振英, 阿杰勇是这届主席人吧等中期执行者，王东芬。中共中央港澳下顿的人力空格主任呢，也是来这恰康港澳下顿的人力空格主任的夏宝龙。香港阿姆斯勒深圳克里杰深圳的混的李家超级，这支问题出了在国的配表。前年和年间阿卓，香港阿新北的康德国这个级别，是个媳妇董建华也董可能娘恩的学位入目带几只巴等了，阿董空格等的。 心得前辈，个媳妇董建华啦，娘恩的学习辈，成个了家里管有把等了。我的个媳妇董建华也个不是个有，个媳妇董建华也个东托，中华萌萌啊，这天的杰克姐杰特嘎不有，个不认得的，个媳妇董建华也年年一陪伴，离出了没多长时间有，还这吃出了个委托，个媳妇董建华也这支问题出了在公共七八等了，层面我个大妹娘恩的需要。 这支问题出了在谷底，这个媳妇董建华也提出了一份韩坑个主任的二院的选拔，梁振英给所选人有。提出了一份韩坑个主任的二院的史泰峰给，这支问题出了在给托，两个人的学位送起来能有。空给两个人的学位送起来呢，这个媳妇董建华呢，也可把这个啦，拉姆那个年纪，他的学位毕竟就肯定了。这个境界接近门他，他的学位这错下过开进了。 中国共产党的逐步任务级别和其税务等，但是呢，空间阶级不等。香港这初级阶级的，累计感情配合了，不是真的能有。但是这支问题出了在国的时刻呢，门槛拥挤，这个媳妇董建华也，个不啦，跟得了人生十八等啊。人巴得了，这个媳妇董建华也，个碰跟等的偏离，这个境界接近门槛空了，他们也偏近十八等着了。 个媳妇董建华也年年啦，特使参政演习有。香港的家族的中央权力将干科瓦等了。香港的穆斯勒深圳克勒是中国婚事组。香港穆斯勒深圳克勒将也用我们提出这题目。香港的穆斯勒深圳克勒将也用是这节而用的。但是呢，香港个是做历史课题目即将批起了媳妇家里有。中央个这月得课等了，能是这月想请等啊，让学中，太多中秋节等了。 香港的历史课门下等了，利空，错吧？但是呢，这个是不东建华各初级各级逐步积极，两个人的学位达成等啊等啊，两个人的学位也给个人能有。
0: 大家来看那百万年子了，假如你懂你这个的，咱们个节目节前这个相册啦，跟着东西做起，前年肯定别进等过车有了。首先跟着你，都是习近平给搞不当被做成了，咱们这成一个政变，共同建设出来过。中国也没用的，前这个相册的拖了东西，下去了，等等十七八等啊。 zamlang chamang che chenge shang chala dgen zge thum thong zge ji dungu ton ni gola che bi chenge shang chala zge chong dang nyamli la gendal tong che le game sen den bi la ji phul yo le mir ge na ge den che chu shu se pejin ro jen yo le bi chen chal che thum jin jo rhe che ra dang ni chamang che chenge ge ni che shang chal thor tong gi ba dang gola che bi hi khul che dungu la len tar ni ge kup kha ge chenge chab den ni ba che ra tong gi ge ng chen chal jue chung ma la ge ti chung da dang ni rge den che chu gong phul yo bo yong ro gendal tong gi bi ngin zen nang yo le 데크브 소니 등 대변인의 제체 등등의 폐비 근로는 압자하고 좀 손들식이 오빠래라
1: 더칼리 콘페니 있을라 제슬라 제착 컹업 산지르 종리 컹기 치니 흔이나 루가 친제 창굴 종아와 군즈비 저든 수위 산지르 용적 손데 랍등 람바 공츠시 바등 톰라 타클 도타마 제착 주제 내용간 크르만하이 루가 친제 창굴 종아비정 아릉지 지 톰지 쇼디 타클 도톰 니바등 쳇슬 강조 토르등니 Abjechuna Hajang Chiwi, Tumra Dang Chambi, Dakila Dodum Malaga Tigu Tsungda Dongi, Vsi Songyo. Lunga Tsinje, Changul Jongawi Sane Nang, Abjayung Shigjirje, Tumra Chemu Nzikchung La, Gonghu Gani, Gendila Dongi Badang. Bicil Lagbi, Jacob Dobchina Gangjuk Nzikchung Sheba, Zajia Dang, Mhansi Jia Denjig Dakila Dodum La, Hino Jigba Sukjitil, Gwadig Gachina Rabdang Ramba Shiyo. Chumra takil dodum jichab juje zanjir nzintzba, jujang junba, shuwe yi. Lu nga cinje changgul junga wejang, takil dodum cedang dhanba deng, gongpilla, gendila dongwa ni, gachi nyamdan zanba deng, jigjir deng, agu yi, nzintzul. Gorum dhanba jije chumri malak dochil, ge yang la dodum yang yagbu tabi huanjur rigzhi doni, dhagjur nidin tba shegi bshi ngushul anang yo, shuwe yi. Chumra ni shir dun si tablam khartung si ni yin rung chungnir ma xie ba deng, chungnir xie cim zhigbi keli deng gir jie zo chung chung dil, gori ma danbi ngang chumra ni shir tin xie bir gandil deng di. Chumri to xig ba deng mar dun ba, nying jir fsar si yunga xie gi, chungnir xie bi gongpe jie bi cil la gandil dung wi lam su la ti cung dung wa deng, cai deng danbi ni chil deng, rin gong chum zin. Bicila takil dodum xieba suji xiatiba shugdi tukxie di. Nengjila nambi rinzu la jidigbsi ni. Cungnir xiebi bicila tura donwa deng lishula qira dongi tukun batsun xieba li. Chu mebi rinzu tuk dicula chulag matongjir chitun xiegi bsi songyo. Lunga cengjir chargul junga wejang. Rengjilji nzashu bi kegang la no ciye zibi nadun ngunsil dorig mbabi jidigbsi ni. Zha tuk xir cung deng. Taitung abjani, jangyi chungwa sukhje chungnir xiegu abjantil caidin dhaktung jimba zhila. Bicila xienba deng rinkung mawi nadun la mgbi shugdi xiatab zongdi. Chumri nzantzu di rinkung thoma kuna zhimba ni, bika yigdik zhimbi korega zangu dojir gangjog chitun xa jimba zhila. Abjanyang gerdum la ngurgul xieba deng, ligdang matinbi nzantzu la ngurgul xiebi chimzin fshashul khichin bewa deng. Gerdum jie nyingkir daashib cailin deng hundaa donwa sukhje lagzil nipaa chira donwa. Cungnir xiebi, bice deng lishu la shigdi toho shibshir xiehe chira donji inbaashila. Lagbir da shtagwi keli ji, zhangzhi deng zitab shtembab. Jawi zhirtsil sukhje shtakil dodum harwi chira dengni, shtagwi keli ji gosungwi ganchi nanda dengdi, shtagwi huanjur sartu deng junjil gongpilla gandil donji inbaashila.
0: Dakale kune pebe ni tsile. Tsi nyakhanyin jesu chichib kong sanjir zhongli kong gi jenglim sarbi tukka mbeta ba xie bi zhongku deng shadir jeb sanggul bi ngotul chungda tsu kong. Chotu de chum kong kongtu je titsim ngi zhanghyum zhangdan chotabar xie ba deng. Mangchu je topchur ngharwi sabda dungwa xie bi jyotun zhuru mgini. Zhongku deng shadir jeb sanggul ba deng titil peri xie di. Mangtun rachul deng. Nar masun bi min rachul. Hixi tuangang rachul. Koriig tuangkong rachul. Lagtar su kyaabkung je lagalin deng nyungchur lang yu le.
1: Daga likun baya ni cil. Ci nyekhe ni na, gab nyekhe wii ishi lecil nren cung gu cxiji je nrendar nyen dangbu di yin. Menghar zhonggi ticib cukbi, sir jih tagma jishik deng, rng jih tagma zhig, sng jih tagma simji lang yu ba deng, xiarga topkin menghi dir jir yu. Zhonggi ticib cukbi, sir jih tagma tukma di, dangrib je namcheng nga yi vimil cukbi namcheng la topa yin ba deng. Rindirin jig dhezi, tsukbi kuma minxin ji shtobhi chiwi lhu kuriya rikkandanda rangni dang rima ci nihi yoga dunyo ji vzhiyo. Minxin ji, ཁས ཁས རྒྱང་ཅིག་ སམ་ཅེ་ཅ་ ནམ་ཅང་ཅ་ ཝེམལ་ མ་གིར་ཅ་ འདེན་དར་ལ་ཡང་ ཅེམ་ཅི་ ཡར་གა་ ཡིབ་ཐུབ་ཡོ ཏོང་ཀིན་ འདེན་ཤིག་པ་ ལིན་ཤིན་ཡུ་ཅི་ གར་མ་ང་བཅང་ང་བདེན་ཏང་ གར་ཆ་སམ་ཅི་སོབ་དེན་ཅ་ ཅེམ་ཅི་ ཐོག་ནི་ ཨང་དང་པོ་ལང་ཡོ་པ་དང་ དེ་ཡང་ ཏོང་ཀི་ཐི་ཚུབ་ཚུབ་པར་ཐོབ་པེ ལོ་ཤན་ཅི་ ཨོ་ཚིལན་འདེན་ཚུལ་ལ་ཤིག་པེ པ་སི་དང་པོ་དེ་ཡིན་པ་ཤལ་ ཝེམལ་ཅ་ མི་ཅ་ཡ་ ཨ་བིན་དི་ཚུབ་པེ ཇེམ་ཕམ་ཐག་ཅུ་ཅ་ འདེན་དར་ནང་ ཁན་ཅ་ཡུ་དང་ ཝང་ཚི་ཕེ དུ་ཡུ་ ཆན་ཅི་ལི་ ཏ་པེ ཏོང་ཀི་ ཡར་ཁ་གི་ གོར་ཐུ་ ཆིག་ཏོང་ གབ་ཇ་ ཇེམ་ལབ་ཇ་ཏང་ ཅང་ཆུང་ ཨ་ནི་ ཅེ་ ཏམ་ཅི་ ཐོ་ནི་ ཛམ་ལང་གབ་སན་ཐུ་ ཏོ་ཡོ་པ་ཏང་ ལུ་ ཇ་ཏིག་ལ་ ལེ་པེ ཉི་ཏོང་ ཅི་ལི་ བཞི་སཅི་པེ རེན་དར་བ་ ཆུང་ཆུང་ དུ་ཡུ་ ཆན་ཡང་ ཏོང་ཀི་ ལོ་ན་ ཇོན་ཤི་ ཅེ་ ཚ་ཁན་ རེན་དར་ཅེ་ ཨེ་ཤི་ ལི་ཚན་ རེན་ཚུ་ཅེ་ ཨང་དང་པོ་ ཐོབ་ཁན་དར་ ཅེ་རི་ཡོ་ ཆ་ཅིལན་ རེན་ཇི་ རེན་དར་བ་ ཆུང་ཆུང་ ཡུ་ཚི་དེ་ཡི་ ཨ་མེ་ཅེ་ མི་ཉི་ཇ་ཡི་ ཤི་ལི་བ་ ཆ་ཅིལ་ ཏོལ་ རེན་དར་ཅེ་ སེན་ཐུ་ཏོ་པེ ཏམ་ཅི་ ཐོག་ནི་ ཨང་དང་པོ་ལང་ཡོ་པ་དང་ ལི་ཚ་པ་གན་ཏི་ ལི་པིན་ཅེ་ཡི་ ཨ་མེ་ཅེ་ མི་ཆ་ཏོང་ང་བ་ཇ་ཡི་ རང་མི་ ཆ་ཅིལ་ཅེ་ ཤེར་ཅེ་ཏག་མ་ལང་ཡོ་ ཅི་པི་ མི་ཇ་ཡི་ རང་མི་ ཆ་ཅིལ་ན་ རེན་ཅི་ ཨོ་སིན་རེན་ཚུ་ཅེ་ ཨང་དང་པོ་ཐོབ་ཁན་ པན་ཅན་ལ ཤར་གལན་པེ ཏག་བ་ཐོ་ཤི་སན་ཟག་ཐབ་ཡོ་པ་དང་ ཨ་མེ་ཅེ་ མི་ཡ་ང་བ་ཇ་ཡི་ བེ་ཅིལ་ནང་ ཏོང་ཀི་རེན་ཤིག་པ་ ཐང་ཆེན་ཐིང་གི་ ཨང་དང་པོ་ལང་ཡོ་ ཅི་པི་ མི་ཇ་ཡི་ གན་ཅེ་ཅེ་ ཇེམ་ཕམ་ཐག་ཅེ་ རེན་དར་ནང་ ལི་ཚལ་པ་གན་ཅེ་ ཤུ་ཇ་ཡུ་ཅེ་ ཐ་རིང་ག་ཆ་ང་བ་ཇ་ང་ཉི་ཅེ་ ཏམ་ཅི་ ཐོག་ནི་ རེན་དར་ཅེ་ སན་ཐུ་ཏོ་ཡོ་ ཨ་མེ་ཅེ་ མི་ཇ་ཅི་རབ་ཇ་ཡི་ རང་མི་ ཆ་ཅིལ་ ཇིག་ཐལ་ཅེ་ རེན་དར་ཅེ་ སན་ཐུ་ཏོ་པེ ཏམ་ཅི་ ཐོག་ནི་ ཤེར་ཅེ་ཏག་མ་ལང་ཡོ་ ཏག་ཚལ་ཤུག་ནི་ ཏོང་ཀི་ རེན་ཤིག་པ་ ཐོང་ཤིན་ཅེ་ ཨ་མེ་ཅེ་ ཐ་ཅི་ ཏག་ཚལ་དང་ ཐ་ཅི་ ཏག་ཚལ་གནི་ རེན་དར་ཆུལ་ མ་ཐལ་ཨང་དང་པོ་ལང་ཡོ་
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ཡང ཁབ་དེ་ དེ་ ཡེ་སེར་ཁལ་ དར་ལམ ཤར་གི་ ཕལ་ཤུང་ ཙམ་ཅུ་ དང ཕལ་ཤུང་ ཐབ་ཐལ་པ ཕལ་ཤུང་ ཐབ་ཅུང་ ཙོམ་རིག་པ་ཅེ་ ཡོང་དོ་ཤ་ཅེ་ཡིན་པ་རལ
1: དཀ་ལི་ ཁུན་པེ་ནི་ཚལ ཨ་རི་ཙོང་ཐོང་ ཐེར་མ་པུ་ཡི་ཚེ་ཉི་ཁེན་ན ཨ་རི་ཡེ་མན་ཧུ་སེ་ཏག་ཅི་ དང འདེ་ཏག་བཞིན་ཆུང་ཤི་ཅི་ ཧུ་སེ་ཏག་ཅི་ཅི་ ཨ་རི་དང་ཨ་མག་ཅིག་ཅི་མན་པེ་མེ་ཐན་ཤི་ཡོ་ཅི་ཇོ་པ་ཤལ ཉིན་ཏར ཨ་རི་ཉེན་ཤུར་ཅི་ ཨ་རི་ཧོན་རི་ཁ་གཅ་ཆ་ལོང་ཏ་ཅང་ནི ཨ་རི་ཡ་མག་གི་ yemen huse tgchi la phargul arangjina dongtig sarpa tong masle ji jo yo
0: daka le khune pebe ni chle yeren makhung gi che nyakhen che gum mo yeren mak khwasun khung di nyen tre rang tna shabzu shi bi khwasun malag che de khwar mu cha chong gi khwa thu ni wan thun che kholam phartu tre chi je mamla nam tre chi ga tolung dang yo la ji jo pa re le
1: daka le khune pebe ni chle rsiye je sung pu yi chi nyakhen na chap tg shi bi di sem bi cha chu nyer che ya mag thaba ni chle ngom par rsiye makhung gi yirin shugje sakung jara jibje shetig la dongdig dangwa tang tanjig shugpa jinje mamla namche chigtung gobja lhtsam tolhung tang yo bashla yirin jigchi hundi ye hungchu sambi chini khinin yirin shugji jali ngi te jara ni khsar nga ye sacha lharing chunzin shi yo ji yo yo
0: daka le khune pe ni chle farense tong tong makalung ge chini khinin farense kanada tang yorum nandil bar pensin dewa tam ta tong bi durum la japchur chi ni Kanada nyil yorum nandir je nyamsi kongto sanjir jir japshir shaji gin si jul yule. Kanadi zung li kanyi yi, Kanada dang yorub jen zhongjir la shobi nandil rodin rewa tol ni, ཉམ་དབ་ཏོབ་ཁེ་ཆེ་རེ་ཏོང་ཅེ་ཡན་ན་ཤིས་སུང་ཡོལེ
1: སང་ཁལན་ཅེ་

ཁྱི རྒྱལ ཁབ ཁང གིས ཁང ཁས ཁས ཁས རྒྱལ རྒྱས རྒྱུན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས གསྲུགས ཐང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང дарджи чиви танцм цонтун тунлижи сани диги мангцхула тхни сэр бапр юнви билэг литг хдөё чилу нитун нержилуни чилу нитун нертгливар панцн цонди ньо цонклижи римц тана сани диги жомма вжара смчлхцам лишиг твжир гчил сихэн сугнжим зонирдэн тунли линхэн ггжэ лилэг цангдэг сугжэ чапкун мангбу кепрсиди танцм ямла རྒོསྲ ལསྲ ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར ཚར སྲིད ནས སྲིད ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ཁྱི ཕྱི ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
타멍 냠제제 탄츠므 톤리제 남밥식 쩐요 사디디기 사르툴지 탄츠므 예미 르그리 초총 등 디토 응거출은 헨성 디토 타퉁 젠진 톤비 그거줄럽시 땅 럭터시니 젠츠므 로비 손드므 질 람 카르퉁 시오 바실 질루 니퉁 니르가디에 다와 거브르 아르샤나 종름 그거구디 루쉐브라 구이지라 럼프르시티 Rjantsma Rovi Thunli Pheji Je Njirmga Bete Sewi Gagu Ni Gagdo Je Thakni Deng Tabdi Ye Chitsil Chichir Thura Shinyo Bajil Chaydin Deng Fshisil Nangsa Je Nyotsung Totem Lamlik Deng Gagu Ye Guyi Ye Charchin Denbar Denda Deng Aar Shanji Tsungnir Kuriga Jintil Ngang Lagsa Tungwa Deng Chumri Nyotsung Jirim Chaydin Da Deng De Mungkul Jekib Je Tsungtil Mungpu Nyamli Shepir Yongji Yegang Gagyo 탄승지 로웅아 나바영 TV

རྒྱུ སྲང ཁང རང གིག ཤུ ཉི ཆེ ན ན གོ ཚུ ཞུ པ ནི ཨ ལ མ ངར ཁང ཆུ ལང བ ལབ ཤི ཉ མོ ཅ ཤི པའི ཉི མ ཤི པ དེ ཡིན ཚུ དང ཡང ཚོན ཁམ རྒྱ མང ཅ ཤི ཡིན

0: yan zhe sheng zai wei san kan zhu lan ji geng kam zeng jie lang zai di de zhe zhong yang long chen nian chen de xie jie lei kong wo ge lem chen lam jie chen me san mei long xi wei lei san la san bi ga si xi ngai nan er jin lei chen di zong zhe ba dang dun zhen ba zai dan du jie yan ne རེད ཨ་ཟུམ ཚེཅིག ཡང ཅིམ་ ཐག་ནིབ་ཟུང རང་ཉལ་ལ་གང་བི མང་ཟིག་ཡོཁ མང་དེན ང་ཚོ མ་ཚེ་གང་ཝ་དང ཉམ་ཏག་ནིབ་ཡིན་བི ང་ཚོ འཇིག་ཏིན་དེ་དང་གཅིག་གལ་ཆེ་བིམ ཚོན་ཏག་ཁེ་རེ་ཟིན་ཡང་མ་ཆུག་ཅིམེཁ ཡན་ན་ཡང་ཅུ་ཅི་མང་གང་དུ་ཏབ་ཅིར་ཆུག་མན་ཀོར་ལབ་སམ་ལོ་དང་མ་ཡོ རེད་དང་མང་ཉི་ལི་རེད་དེ་ཕབ་ཤུག་ཅེ་རིན་དུ་པམ་ཡང་ན་མ་ཤུག་ཅེ་རི་གང་ཤིང་དུ་པེ་ཀོར་ལ་ཐག་ཆུ་ཅིག་གང་ཆ་དེ་སལ་ཡོལ རེད་གུ་ན་བ་དེན་དེ་རང་གལ་ཚན་དེ་ནང་དུ་ཀོ་ཅིག་ཅེ་བི་ཅ་ཐམ་དང་རེ་བི་ཧ་ཏམ་ཅིན་དེ་ན ཨོམུཤིག རིམང་ཅེ་རིན་ཕྱོང་བི་ཅིམ་ཅང་གི་ཟོ་ཅེ་ཤིག་ཡིན་ལ་པ་མ་ཉི་བཟང་ཐུར་ཅེ་རི་ མི་རི་མ་ཤུག་ཅེ་རི་སབ་ཅེ་རོ་དང་ཨ་ཕི་ཡ་ནི་ཚ་དེ་ཁེར་ཅེ་ཁོང་ཅོ་ཆེན་པོ་ལང་དེ་སོར་ཅུང་ཅུང་ལ་མ་ཅལ་པ་མ་སལ་ད་ཏུང་ཨ་མ་ཅིམ་ཁང་ལ་ཐག་ཅེ་ཤིག་པ་རེ་དེ
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

རིམང ནི སྐབས ཀྱི ནི མི དང མི བར གྱི ཁྱད པར དང ཡོ བམ ཅེས པའི མཚོན ཐག ཤིག དང སྤྱི དམངས ཀྱི རང ཉིད དང སྤྱི དམངས གཞན གྱི ཁྱད པར མཚོན བྱེད ཞིག ཀྱང རེད མི ཚང མར རང ཉིད ལ དབང བའི རིམང རེ ཡོད རིམང ཡོད པ དེ ང ཚོས ཐག ཟོལ རྒྱུན ལྡན དང གོ རིམ ལྡན པའི སྒོ ནས འགྲེམ འགྲེ བྱེད ཐུབ གི ཡོད འོན ཀྱང ལོ ངོ ང སྟོང ལྷག གི ཁེ རིག ལྡན པའི རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ མཚོན ན མཚོན ཐག འདིའི གོ དོན མང པོ ཞིག མཚོན ཡོད ཀྱང མི མང པོ ཞིག གིས དེ དང ཁྲག རྒྱལ རྒྱུན འཛིན ཅིམ འབྲེལ བ ཟོར་ཅུང གམ་རེ་ཨ སུག སུང དམ་རེ་ལ ཡོད་དེ མི་ཤོ་ཆོ་ཡེ ཨ་པ་ནེ ཤང་བ་དང ཨ་མ་ནེ ཏུང་ཆིལ་ནང་གམ་ཡེ་ནེ མི་ཤོ་ཆོ་ཅི་ཅི་ ཨ་ཕི་སང་ནི་དི ཏུང་སིབ་ཅེ གོམ་སུ་ཤ་ཏ་རེ ཕ་ཡེ་རི མང་བར་ཅི་ལན་དུག་པ་བཞིན ཁོམ་མང་ལ མི་ཤོ་ཆོ་ཤི་དག་པ་རེལ ཤོ་ཆོ་ལོ་ཤི་ལ་སུན་གབ་ཕ་མ་ནི་ ཀོང་དུང་ལ་ཤུ་ལི་སུ་སུང་ xiao chao yi bo le deng mo le nga sa ni zhong bei gong ge pa ma ni bi zhong qi de yu bi ma shu ge bo le deng mo le la ju ni ji ba de de bo le deng mo le la che ge ji li me bi de deng yam de chuo ji ji ni wo le ku ni ji mi xiao chong tong wa na cha mu di ha jing hing ji wo xi yu bi ma zhe xin cheng ge me de bu san ba ji bo de yin bi xiao chao la de bi ji zhong qin bo xi ge yu le ཤོ ཆོ ལམ ཚོ ན ཡང པོ ལག དང མོ ལག ལ ནང སྟེ ཁན དུ ཆེ བའི ཁོ མོ ཤི དེ ཅན ཚོ ན ཧ ཅང བདེ ཆེ དམ པ ཞིག རེད ཏ མ ལག པ ཞིག ལ ཤོ ཆོ ལོ བཞི ལ སླེབ གབ ཨ ཇང ལག ཏ ན ཕུ ནི ཅུང སུང པོ ལག དང མོ ལག ཅེ བ ཚི ལིན དེ པི ཏ ཏ སེམ དག ཆེན པོ ཞིག ཡོད ལག པར ཏ པོ ལག ཅེ ནི རི ཅེ ཏུང སུང ད ན རི པ ཅན ཅམ ཤེམ ཁན མེལ སམ ནི ཉེམ ཚན ཁན ཏ སེམ དག ནང དུ སུང ཤོ ཆོ ཡ ཨ མི རང གི ཕ མ ཉི སེམ དུ གིམ ནར ཐུང དེ ཤོ ཆོ ལ རང ཅི ཅི རི མང དུ དེ མི ཤོ ཆོ ཤི པ དེ ཡང ཤོ ཆོ རབ ཅར ན པོ ལ དང ཨ ཅང གི རི མང ཅིན ཅིམ ཤུང ཨ ཤིག ཡིན ཉམ ཨུན ཅང ཁོ མུ སམ ཚ དེ ཤོ ཆོ ཡ ཨ ཕར ཤལ མ ཐག ཁི ངོར གུལ ཐག པོ ཤི ཤོ ཆོ ཡ ཨ ཕི སེམ ཚ ཁྲ གར ཕ ཡ རི མང དུ གིན ཡིན ཉམ ཉི ཤོ ཆོ ཡ རི མང ཅར ཅར ཁི ལིན ཚ བ ཉི ཤི མེ དེ དེར དེ ནི ཤོ ཆོ ཡ ཕ མི ཝར ཟོ ཇི ཐང ཁ ཁི བྱུང སྐབ དེར ཤོ ཆོ ཡི མི ཤོ ཆོ ཤི པི མང དེ ལ ང རང གོ ཡོ པི མ ཚལ ཡང ཤོ ཆོ ཤི པན དེ ལ ཡང གོ ཡོ དེ ཡང མ ན ངི ཉེ རེ རེ མང རེ བེ ཅུ ཤི དེ དེ རང མི ཤོ ཆོ དང སང ཉིན ཡང ཤོ ཆོ སེ ན ཆུ གུ ཆིན ཉི ཅི ཁ ཚུན མ ཤི རོ གུ ཤི བྱ དེ ཤོ ཆོ ཡབ སམ པར མང ཕར ཅི ཚར ཅུ ཤི ན རྒུ ཅུ ཨ ཤི ཡན མོ དེ ཁང ཁང ཁས ཁང ཁང ཁས ཁང ཁང ཁང ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མིཤོ ཆོ ཡེམང ལ མིཡང ཤོ ཆོ ཤིབྱེ ཕ་མ་ནི གང་ཇུག ངང ཀ્વાང་དུང དེ ཤོལི ལན རོ གིག ཡོ པི ཅབ་དེ ལེ ཁུང ལ མང་ཅིར ཤེ པ་རན རོ ཁུམ་ མ་ཤུང དེ རུ དེ ནི མིཡང ཤོ ཆོ ཤིབི མང དེ ཡང ཆམ་མ དང ཉི ཉི ཆོ ཅེ མོ་ཚལ ཙམ དེ ཅེ སྐབ་དེ དེ ལོབ་ཅི ནང ཤོ ཆོ ལ ཚང་མི མིཤོ ཆོ ཤིམ་པོ པ དང ཆམ་དེ ལོག་ཅི མིཡང ཤོ ཆོ ཤིན་པོ དེ དང ཐུ ཁོ མུ སམ པར རི མང དེ ཧུ སར ཅན ཞིག འབི ཚོར ནང ཤུང མོ དེ ཨོན ཅང རིམ ཅི ཅུང ཚམ པོ མེ པར ཐོང སྟེ ཉིན ནතර མང ཅིར ཐབ ཅིར རི རྒུ ཤི ནིབ དེ རང གི རི མང གི ན དོན ཐག ཅུལ ཤི ཆེ དེ ཤོ ཆོ ཡི ཕ མ ཉི དང ཁ པར ཏུང ཐང རི དོན དག དེ ལང གི ཡོ དེ ཕ མ ཉི རང རང ས ནི ལི ཀར ཅེ བ ཆེ བི ག དེ ཡི རང ཤོ ཆོ ལ ཁོ ཉི ཕ ཡི དེ ལུག ཅི ངག ཏུང ཁང ལ མང ཅིར དེ སོང ཆུག ཅི བྱ དེ ཨོན ལིབ སམ ས མ སུང སག ས སུང ཤི བི ཧུ ཡར ཕ མ ཉི ཕྱི བདེ ལེ ཁུང ས མང ཇི རིན རོ ཁུམ མ ཤུང གུང ཁོ ཉི ཉི ཐུར ཤིལ གི ཤུང བ དང སྐབ དེ དེ ཤོ ཆོ དག དག ལོ ཅི ལ སླེབ གི ཡོད ཕ མ ཉི ཉི ཐུར ཤི སྐབ ཤོ ཆོ ཡི སོ ཅུང གུང ཆ ཨ མར ཤ པ དང ཨ ཕི སོ ཅུང ཅུང ཅུ ཅི ངན ཁར ཡོད ཨ ཕ ནི ཅུང ཅི གཞན ཞིག ལ སུང བི ཤོ ཆོ ཡི ཉི ཚལ ཁ ཅན རེ ཡང རིམ ཅིན ཉུང དུ སུང དེ རུ དེ ཤོ ཆོ ཡི ཨ མ ཕྱི བདེ ལེ ཁུང ས ཅོ དེ མི ཤོ ཆོ ཤི པི རི མང དེ

ཁྱི ང ཨ མི ཁྲོ རེ ཅན མ ཏག ཨ ཕི ས ནི སོར ཅུང ཏུ ང ཉི པར ད ལེང གི ཤེ ཤེ དེ ཡིན ན ཡང ཨ ཕི ཕྲ གི རི མང གི ཁེ གུང ལ ནོ ཚེབ དང བར ཇིམ སན དབ ཤེ དེ ཨ མ ཁྲམ ཁང ལ ཏག ཁྲམ ཁང དེ ཤེབ ཅུལ ཤེ གེ བེ ཁྲམ ཁུན ཅི ཤོ ཆོ ཆུ ལ རང ཉི ལབ སམ ཆར ཅེ ཤེ ཡོལ ཅི ཤོ ཆོ ཡབ སམ ཆར བ དལིམ ཤེ གབ དེ ཤོ ཆོ ཡ ཨ ཕི ཁྱི ཕྱི རིམང དུག པ དེ གོམ སུ ཞིག རེད ཁྱི གི དེ གོར ལ བསམ ཆར གང ཡོང བྱེད ཐུབ གི མ ལ ཅིབ བྱེད དེ དེ ནི ཁྲིམ ཁུན གྱི ཐོར མ མང ཁྲིམ ཁང གི བཟ ཚང ཁ བྲ གྱི ཇོ དོན ཞིབ ཅུ བྱེད པའི ཁྲོད ཁྱི གི སོང གན གྱི ནད དོན ཐག ཅུ ཐ གྱི ཆིམ ཐུ མ མང ཁྲིམ ཁང གི བསམ ཆར གྱི དོན ཚན ང བའི གཏན འབེབ ན ཕ མ ཉི གི ལོ བཅུ ཡན གྱི ནར མ སུམ པའི བབ ཁྲི ཕ མ སུ ཞིག དང མཉམ དུ འཚོ བ ཅེ རྒྱུར སོ པ བྱུང ན བབ ཁྲི གང དེ བསམ ཆར ལ བསམ ལོ གཏོང གི ལོབ ཅི ཡན ཅི ནར མ སུམ པི ཅི ཝ ན མང དོན ཅི ཞབ ཅུན གུག པི ནི པ དམ པི ཁོང སུ དུག པི རང ཉི ཅན དོ ལུང ཚོམ པི ནི པ ངི ཅན ཞིག དན ཡོ དབ ཇོ ན ལོ ཆུང གི ཁྲིམ ཐན ཁེ ཁང སུང ཆུང ཞ ཅི ཐན ཉིང གོ ཚམ དེ ཁྲིམ ཛིན ལག ལིན ཁྲོལ ཅིར དང ཤི ན ཁོ ཚུབ ཟམ ཅིར ལ ཟམ ཅིག ཅེ སུལ ཅིབ ཤ དེ ཞོ ཆོ ཡི ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ དེར མི གཞན གྱི སྐུབས སྤྱོད དང གཡོག སྤྱོད བྱས མི ཆོག ཅེས གཏན འབེབས བྱས ཡོད པ དང གཉེན སྒྲིག བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན ཉེར ཉེ པའི ནང བབ ཕྲུག ལ ཕབ ཕྱོགས ཀྱི རེ མང དག ཆོག ལ མ ཕྱོགས ཀྱི རེ མང དག ནའང ཆོག ཅེས འཁོ དེ ཡོད དེ བས ཁྲིམས ཁོན གྱི ཨ ཕི རེ ཞིབ ཕྱིར སློག བྱས པ མ ཟད ཞོ ཆོ ཡི རེ མང འགྱུར བ རྒྱུ མཚན དུ བྱས དེ གསོ སྐྱོང གྲོན ངལ མི སྤྲོད པའི ཕྱབ སྤྱོད ལ ཡོ སང བྱེད དགོས ཞེས བཀའ ཕབ པ རེད དེ དེ ནི ཚམ དེ ནི ནམ པ ཚི ཡིག དམ ཅི ལ ཡོང སི ཡིག སན ཚར བ རེད གུང གི དམ ཅི ནང གི ཞོ ཆོ ཤི བི བོ མོ དེ ལམ ཚོན ན ཕ མ ཉི བཟང ཐུར ཤི དེ ཨ མ དང མཉམ དང ཚོ རོ ཅིན ཡོག དེ ནི ཨ མི ཁོ མོ རི མང ཅུར བ ན ཨ ཕི ཡི ཤི པི རི མང གོང ཅིར ནོ ཚི དང བར ཇིམ ཚན དབ ཤི ནི ཏིག ཤིར ཤི པ མ སལ སོ ཅུང ཅུང ལ ཡང མར ཏར ཟིབ ཤ ཟིག ཇིང ཐར ཁྲམ ཁང གི མང དུན ཁྲམ ཇུང ཟིར ཟུང ནི ཨ ཕི རེན དང ཤིར ལུག ཤི པ མ སལ སོར་ཅུང ཅུང་ལ མ་ཅུབ་པི་ཕ་ ཆ་ཅུལ ཡོབ་སམ ཤིལ་གི་བི་ ཀ་པ་པ་ཟག རེ་དག་ ཏམ་ཅིན་དེ་དང་འདྲ་ཡོབ་པི་ཇ་ཏམ་གི་ཁིབ་ཤ་ཡན་ན ཅིག་ནི་གམང་ཏམ་ཅི་ཅན་དི་ཟ་སུ་ཅེ་དོན་ཚན་གོར་གི་བི་ནང་སི་དང་པོ་ནང་གི་ཏམ་པ་པ་དེ ཇེ་མང་ལ་རང་མང་ཐོབ་གང་ཡོ་ཅང་རང་མང་ཏན་ཁིལ་དང་བེབ་ཅུལ ཏན་བེབ་ཏར་རང་མང་ཇིར་ཅིབ་ཅི་ཅེ་གང་ཆ་ཡོལ་ལ་མག་ཇན་ཅི་ཐེ་ཅི་དང་གི་ཁ་ཅུ་དེ་ཡོར་ཟབ་ཅིབ་ཤི་མ་ཅུབ་པ་དེ་རེད ཉིན ཉིན རིག བྱ ཁྲིམ ནང གི དོན ཚན ཉེར ཉེ པའི གཏན འབབ དེ ཁྲི གར ཕ ཡི རི མང དག ཆོག ལ མ ཡི རི མང དག ནའང ཆོག པ དེ རེད གསུམ ནས ཐེམ ཐོ ཐོང གུལ སྐོར གྱི སོ ཡི གི དོན ཚན ཇོབ ཇེལ པའི གཏན འབབ དེ ཇེ མང ཇེ རི མང ཇེར སྐབས ཤམ ཇེ གཏན འབབ དེ ལོ ཇོབ ཇེལ ལ མ སུམ པའི སྐྱེ བོ རི མང ཇེར གི ཚེ དང པོ རང ཉེ དང ཕ མ ཡང ན སོ ཉར ཞེན ཁན གྱི ཐེམ ཐུ ཐོང གི ལེ ཁུང ལ མང ཇར རེ ཤན བལ གི ཉི པ ལོ ཇོབ ཇལ ཡན ལ སོམ པའི སྐྱེ བོ རི མང ཇར གི ཚེ དོབ དག རང ཉེ གྱི ཐེམ ཐུ ཐོང གི ལེ ཁུང ལ མང ཇར ཐོང གི རེ ཤན བལ གི བ ཅི རེད ཇོ དུན དེ ནང གི ཐང དང པུར ཤོ ཆོ ཡི མང ཇར ཤར དང དེ ནི ཉེན རིག ཇ ཁྲིམ ནང གི ཝེ ཕྲིག ལ ཕ ཡི རི མང དག ཆོག ལ མ ཡི རི མང དག ཅང ཆོག ཅི པའི ཇ ཁྲིམ ཅི དོན ཚན དང ཐན མོ ལ ཨོན ཅང རང གི ཅི ཟོབ ཅི ཇ པའི ཁོང སོ དོག པའི ཇ ཁྲིམ ཅི ཉི པ མ ཐུན ཐང ཉི པར མང ཇར ཤེས པ དེ
파마니와 라 조바숑 요데

རེ མང ནི མི ཞིག གི མཚོན རྟགས ཡིན མོ ལེ དེ བས ཀྱང མི ཞིག གི ལར རྒྱ ཡིན ཇ ཁྲིམ གྱི ལར རྒྱ དེ སྲུང སྐྱོང བྱེད གི ཡོད ལ ཁྱིམ ཚང གི ནང ནས ཕྲུ གུ ཚང མའི འདྲ མཉམ དང བཙན འཇོག ཐོབ པའི ཁེ དབང ལ ཡང སྲུང སྐྱོང བྱེད གི ཡོད

སྐབས དེ དེ ནད གཞི ཞེ ལོ དུ གྱུར བའི པ མ ནམ ཁ ཡི བཟོ པར དཀའ བའི ལུས ཀྱི སི ངར སྡིག ཧྲ ནང དེ གསར འགོ པའི གཞན འབྲི དང ལེན བྱས པའི རྣམ པ དེ མི ལོ ཞོབ རྒྱན དེ པའི དེ རང གི དེ སང གསར འགོ པའི སེམས ཁོངས ལས ཡ ཐ མ བྱུང ལ ཀྲུང སེབ ཀྱི མི སྣ ཤི ཕལ བའི བདེ སྡུག ལ སྣང ཞོག བྱས པའི ལས རིགས ཀྱི གོམ ཤིན དེ ལས དབང ལ ལོ ཡི ཚིན པའི འགྱུར ལྡོག བྱུང མེད ཀྱི མི སྣ ཁོངས ལ གསར འགོ པའི ཆེད དུ སླར ཡང གཞན འབྲི བྱས དབང པོ སྐྱོན ཞན དུ གྱུར བ གསར འགོ པ བོད ཞུང གཞི ཚེ གྲོང ཁྱེར རྒྱལ སེ རྫོང ནས ལྡོག ཐོན བྱས ཏེ ཉིང ཤི གཙང བོ ཆེན གོ གཞན ཞིག དེ ཁང མར ལོང ཤར ནས འབབ པའི ཆུ ཕྲན དེ བཞིན སློབ ཕྱོགས ཀྱི ཡུ ལུང དེ ལ ཆེ རྫོང གྲོང ལ སླེབ ཁས མཚམས སུ རྫོང དེ དབང པོ སྐྱོན ཞན ཕྱོགས བསྡུས ཞབས ཞུ ལྟེ གནས བྱས པའི སྒོ ར སྲུང སྲུང ཞིག གི ནང དུ པ མ ནམ ཁ ཡི གསར འགོ པར གུག ནས ལྡན དུ ལྡན ཆེ སར ན བཞག པའི ཁར རྒྱུ གཉིས དང ཉེ ཐོང མི ཤེ ལ ལྟེ ན གན སུ དོ པར སྣང ཡང ཏམ ལང གི ཁྲོད ནས ལོ རིག སྤྲོང པས དམངས ཁྲོ རིག གནས ཁྲོད དུ ཞེན དར ཐེབས ཟིན པ ཚོར འོང གསར འགོ པས ཆུང ཞེས པའི དུས ཀྱི དྲན སོ ནས གཞན འབྲས འགོ ཚུ ཞི ལོ ཤིག གཏོང གུབ རྒྱ རྒྱ ཤི ལོར བོད ཞུང གི གཞི ཚེ གྲོང ཁྱེར ཁང མར རྫོང ཀ ལ ཞིང ཇེ ཁུ མཐ གྲོང ཚོར པ མ ནམ ཁ ཡི བདེ ཁྲག ཕེ ཤིང ཅན ཤིན ཕ མ ཉི པོར སྐྱེ པ ཕོ ལི ཀྱི ཆེ ཞིག དགོས པ ནི དགའ ཡི པའི དོན ཤིན ཞིག ཅི ལ མིན དེ ལྟར ཅན ཤིན ཕ མ སུ ཞེས པའི ཕུ ནི མང ཤང ཚུ སྤྲ བའི མིང འབྲས བཞིན གཤམ དང སེ བའི ཉོར སྐྱོང བྱས ཏེ སློབ ལོ ལོན པའི ན ཚོ ལ ཅེན ཐང གིས ཞུགས པའི སློབ གྲྭའི ནང དུ ག ཁ འགའ ངས དམངས ཤེས རིག གནས སློབ པར སྐུ དེ མ རིམ སློབ འབྲིང མཚམས སུ སླེབས མི ཡུལ གྱི བར ཤ བྱས པ ནི སྐབས ལ ལར ཐོག ཁོངས ནས བསགས པའི ཤག གོ བཞིན པ མ ནམ ཁ རང ལོ ཞིག སུམ ལ སོན པའི ལོ དེར ཞེས པའི དབང རྩི བསྒྲུན ནད ཕོག དེ སློབ མཚམས ཤད ཞིང མི སར ལས སྐབས དེའི ཀྲུང སེབ ཀྱི སྨན ཤེས ཆ རྐྱེན ཞན པའི ནད གཞི སི ངུ ལང ཐང རུ ཁོང གི སེམས ལ དྲན པ ནི འཇིག རྟེན མེད དུ རང ཉིད ལས ཉམས ཐག པ ཞིག ཡོང ཉམས ཤིང ན སི གི དབང གིས མགོ ཅིང ལ བདད པའང ལན རེ གཉིས ཙམ གྱིས ག ལ ཚུ སི གཟིར བཞག བཞེས སློབ གྲྭའི ནང གི གཤམ ཚེ ཆེ བའི དགེ རྒན དང འབྲས ཤིང ཆམ པའི སློབ གྲོགས རྣམས དྲན དེ མིག སོང ཆུ མིག ལན པའང གྲང གྱིས ག ལ ཆོ དེ ལྟར པ མ ནམ ཁ ཡི ཁེན གོར བཞག པའི དགྲ དུ ཁྲི ཤེ ལ བརྟེན ནས ཕྱི རོལ གྱི ཆན འཕྲིན ཤེས རྟོགས དང སློབ དེབ གང ཡོད ཞེ ཉར བྱས ཏེ ཤེས བྱ རིག གནས ཐད རང བྱུང ཧུར ཐག བྱས ཕ མེ ཀྱི ངག རྒྱུན དར སྤེལ བཏང བ ནང ཧ མོ དེ ནས ཁང མར གྱི ཡེ ཕྱོགས སུ མིའི རིགས འཚོ དོ དང རིགས རྒྱུ ཕེལ ཏེ ཕུན སུམ ཚོགས པའི ཤེས དཔ དང གཏིང ཟབ པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི དཔང རྟགས བཞག ཡོད ཉིས སྟོང ཕྱིར གི ལོར བོད ཞུང གི གཞི ཚེ གྲོང ཁྱེར ཁང མར རྫོང ཀ ལ ཞིང དུ གསར ཉིལ བྱུང ཞིང ད བར དུ མི ལོ བཞི སྟོང ལྔ བརྒྱ ཙམ གྱི ལོ རྒྱུས ལྔ བའི མ བུ ཚུ ན ཤི དེ ནི འདོ དབུས བསམ ཐུ དབུས བཟུང དང ལོ རྒྱུས ཀྱི ས བབ ཐོ ཤེས ལོ རབ ཁ ཤེས རྒྱུན མཐུད ཀྱི དུས ནི རང ཤེས རིག གནས ཀྱི གོ མ ས ཤེས རང ངོས རིག གནས ལ བྲག གདང ཀྱི ཆ ཤས ལྔ བའི རྡོ ཤས གསར མེད སྐབས ཀྱི ན ཤི ཞིག ཡིན པའི ཡོངས དྲགས ཤེས ཡོད ཁོང ཐུག པའི ཁོང མར གྱི ཤེས རིག རྒྱབ བཟུང དེ འདྲའི ཁྲོད པ མ ནམ ཁ ཡི རང ལས དབང པོ སྐྱོན ཞན དུ གྱུར ཡང མི ལོ གསུམ ཞི ལྷག གི རང ཤེས རེ ཆེན པའི རང བཟུང བྱས ཏེ བོད ཀྱི ལོ རྒྱུས དང རིག གནས ཀྱི དེབ ཐེར ཕུན ཕྱིར ལྟ ལོག ཉམས ཞིབ རྒྱས ཤིང རང ཡུལ གྱི ཡུ མི རྒན ར མང པོའི ངག ཐོག ཏུ ལུས པའི གཏམ རྒྱུ ཕུན ཕྱིན སེན ཐོར བཀོད དེ གསར རྩོམ ལེན སྣོན བྱས ནས བོད ཀྱི རྩོམ རིག སྒྱུ རྩལ དང སྤང རྒྱ མེ ཏོག སོགས དུས དེབ ཐོག བཀོད ལ ཁྱང རེ གཞན གྱིས རྡོ ལ ཨ ཁོང བུག བྱས པ ལྟར པ མ ནམ ཁ ཡི སྔ བཞི སུ སྤེལ བའི གསེར སོན ཙམ བྱས ཏེ ཁ ལས དམ ཚུ ཡང མེ ལྷ དབང ཚེ རིང སོགས ལ རྩོམ རིག སྒྱུ རྩལ ལས དོན པའི གདང ཞོག གང ལེགས ཐོབ ཞིང དམངས སུལ རྩོམ རིག ཕོར པའི ནང སྤགས ཡོད ཚུ ཞོ ལས སྐོར འདོ ཙམ ལངས བ ཡང སྐར མ མོ དང ཡང ཧོན ཡང ཡོག ལ སྟོད པ བག མར འགོ ཡོག ཅེ རྒྱག ལ སི ལང འབྲུ མོ དང འབྲོག པའི འཚོ བ ཡང སྐར མ མོ དང ཡང ཧོན ཕོ སར སྨན སྲུང བུ མོ སོགས ལྷན ཞིག ཏུ དེ ནས ཁང མར རྫོང གི དམངས ཁྲོ རིག གནས ཕྱོགས འབྲུ ཉིང ཤི བཞི སྒྲ བྱས པ དོན པ དང ཉིན ཐོ དང ཞེས ཆིན མེ ལུང གི དབུས པའི གདོང ལེན བྱས པ ཡིག ཐོག ལ ཕབ པས གཞི ཚེ གྲོང ཁྱེར རིམ པའི ངོ མིན རིག གནས ཤི བཞག གི དམངས གཞུང དུ ཚུ པ མ ཟད ཁོང གིས ཚན ཚ ཆན ཆིན ཆད པས ལག ཚ རང བཞུང བྱས ཏེ སྒྲིག བཟོ བྱས པས ཞོ མོ ལྷ རུ བྱས པའི སྒེར གྱི ཉེན ཐོང ཡང ཞི དག ཐོག སྤེལ མེད ར མི ཚེ སྐྱེ འགོ ཚུགས པ གཞན འབྲི ཤེ རང པ མ ནམ ཁ ཡི ཁར བ གཉིས ཆན འོག ལ ཞིག ནས འགུལ སྐྱོད བྱས པ དང ཁོང གི འཚོ བ སྐྱེ ས དེ ནི
རང བྱུང ཚུ ཚན གྱི ཤབ ཤི གཙུར ཤི པའི རང བྱུང ཚན གྱི ཤབ ཤི ལྟེ ནས ཡིན ཕྱིར ཏུ ཁེ ལ སེམ ཕྲ མེད ཉི ཏོང ཉར ཞེ ལོར ཝུ ཟུང ཟི ཚེ ཙུང ཆེར ཁང མར ཟུང གི མང ལ གོར ས ཡ Mengcukje cakup tang, kanga, simcha, rirgje liki shoktun tan zimbatang. Tansamje mengzi ajuku abjente tigu cangta tawa. Cedan la mengsi tonli jeseng siapa. Tashung tapdanje shongse tanta tawa jisi batang. Tansam si namba sarwa jinsha meber tonbatang. Tansam mengcukje cuyi bice liksi simba. Tansamje ngoshung zangrak tanta simba jisongde. Tafdan among tendang, tatar among sik, musim goe, jilan sik penny. Kondang zibi, yemutsu, tsuam nyenzin, derche dambar jirwaja.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 头不中出人，等脚不歇了。
3: 头中出，眼儿就用不歇。
2: 头不中低处。
3: 头中低处。

ཕེ་ཅི་ ཅེམ་ དེ་ཤི་ སར་བ་ དོན་ཐོག་ ཏ་ ཆུ་ཨ་ཤི་གི་ དན་ན་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ ཤང་ཆིན་ དང་ པུ་རམ་བི་ གོ་ཆ་ ལེབ་ཤི་ པ་ ཚུ་ཡི་ དང་གར་ཁབ་ ཤོ་ཅེ་པི་ ཏོང་ ཨ་ ཚང་ཟུམ་ དེ་ ཚུ་ ཐང་ང་བི་ ཡ་ གོང་ཏུན་ ཧོབ་ཟུང་ དང་ ལག་ཏར་ དོན་ཆུ་ཤི་པི་ ཤི་ཏུན་ ཤེ་མུན་ ཟན་རན་ནང་བི་ སོང་ཤེ་ཅེ་ ཆ་ཤི་ཤི་ཡིན་ ཟ་བ་ ཐ་ཚ་ དམ་ཤུང་ཤི་དེ་ ཕེ་ཅི་ ཅེམ་ དེ་ཤི་ སར་བ་ ལག་ཏར་ དོན་ཆུ་ཤི་རང་ གང་གཱ་ དང་ ཉིན་ཁ་ དེ་ཐོག་ ཏ་ སེ་གི་ ཀྲུང་ཁུ ཆེ་ཤེ་ དམ་བི་ ཤ་ཚོ་རང་ལ ཕེ་ཅི་ ཏོང་ཨ་ན དེ་ནང་རང་ཤིང་ ཁ་ཚག་ཤི་བི་ ལོར་ཅི་ཅ ལེང་གན་ཤི་ཡན་བི་ ངེ པར་ ཏ་ ལོར་ཅི་ཅ ཆེ་ཤེ་ སར་མང་པོ དམ་བི་ ཐབ་ཚོ་ལ་པོ་ཤི་ཤི་པི་ ཏ་ཏི་ཡོ་གི་ མགན་དན དང་ ལ་ཤིན་ཅ དེ་རཀབ་ ཁ་ཁ་ནང་ ང་ཚུར་ ཇེ་ཤེ་ ཇེན་ནང་ ཨ་ནི་ནེ་ཐི་པི་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཅི་ མ་ཉུང་ཨ་ཤི་ཡོ་པི་ ལོ་ཡིང་ཨ་ཏ་ནེ་ཤེ་མ་ཉ་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ན་ཚོ་ཅི་ ཟོང་ཚ་ཏང་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཁ་ཁ་ ཨ་ན་ཁ་ན་ ཕན་ཚན་ ཧོམ་རན་ནེ་པ་ཏང་ ཕན་ཚན་ཅིན་ཤི་ཅི་ཡོ་ གཱ་ཏེ་དེ་ཐོ་ཏ་ ཝོགསུན་ཤེ་མ་ཏ་པ་ཏང་ ཁ་ཏ་ཧེ་ཤིན་ཤོག་མ་ཏ་པ་ཡན་ན་ ཤེ་པ་ཏང་ ཐོ་ཚིག་ ཕུན་ཅིར་ རན་པར་ཅི་ཤོང་ནེ་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཆུང་ཨ་ཏ་ ཤེ་བར་ཅི་བ་ཏང་ ཤ་ཤི་ཅིན་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཏ་ མ་ལག་ཤན་ཅིན་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཏ་ ཅི་བ་ ཇེ་ཤིན་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཏ་ ཇེན་ནང་གན་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཏ་ ཅི་བ་ ཧ્વાན་ཞུར་ཏང་ ཤ་ཚོག་ ཨ་ཇིག་ནི་ ཅིན་ཁམ་ཤི་ཅིན་ ཆབ་ཁོང་ཅིན་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཏ་ ཤ་བསི་ ཅིན་ གཱ་ཏང་ ཉིན་ཁ་ཏང་ ཇན་ལོང་ཏ་ ཅི་བ་ ཐང་ཤིག་ དང་གི་ སེ་ཅུང་ གོ་ནི་དང་ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ དེན་ཤ་ལ་ ཉིན་ཁ་ཟོ་གར་ སར་ཏོ་ཅི་ ཕེ་ཅི་ དང་ ཐན་ཤུར་ཅི་ ཕེ་ཅི་ ཟང་དོ་ཀ་ ཕེ་ཅི་ གོན་ཤི་ཅི་ ཕེ་ཅི་ ཉམ་སུ་ཅི་ ཕེ་ཅི་ ཅི་ལ་ གན་དལ་ ཏོང་བི་ ཧོན་ཛུ་ ཤ་ཅན་ན་ རྒྱ་

ཁབས དེན ཤག དང སི ཚོག གཏན ལང ཡོང གེ བ དེ རེ དེན ཤག དང གཏན ལང མེ ན གང ཡང འགྲུབ ཐ མེ ཁུས པའི མེ སྟག སྲུང དེ སུ འཛང མི གོ ཆག སྔོན ལ དོག ཅེ ཟེར བ བཞིན ང ཚོས ངེས པར དུ ཧུར ཐག འབད ཐག བྱེད པ དང ཕྱི མ ཡོང གོང ནས རག རྒྱག པ སྐྱེན ཚ སྲུང དོག བྱེད པ སྔོན ཚུ ནས ཆར འགོ བྱེད པ བྱེད རྒྱུ ཐོག ནས འགལ བ དང ཉིན ཁ དང འགྲན སློང རྣམ པ སྣ ཚོགས ལ ཁ དེ ཕྱོགས པའི གྲ སྒྲིག ཚག དགོས པ དང དཔལ འབྱོར དང ཆབ སྲིད རིག གནས སྤྱི ཚོགས ཞན འབྲེལ དམག དོན གང ཤས འཐབ རྩོད བྱེད པའི གྲ སྒྲིག ཚག དགོས ཤིང རིམ པ རེ རེ བཞིན འགན འཁྲི ཁུར བ དང མི རེ རེ བཞིན ཁུར སེམས ཆེན པོ ཡོད དགོས ཕྱི ལོ ཕྱིག གཏོང གུབ རྒྱ གཟུབ སུ ཤེར ང ལོར བློ མཐུན མའོ ཙེ ཏུང གིས ཏང གི ཚོགས སྲིན ལྡན པའི ཐོག སྲིད སྡོམ སྙན ཞེ གནང སྐབས དགུག ཁུར ཚེ བྱེད པ དང དཀའ ལས རྒྱག པའི གྲ སྒྲིག དགེ ལུགས སོང དེ ཝུག ཐང ཞིག ལ དཀའ ལས དོན ཚན ཞིབ ལྡན སྒྲེང ཡོད དེ དོན ཚན དང པོ ཤེར རྒྱ ནས ཤེ ཤེ དྲག པོ དང བ དོན ཚན གཉིས པ རྒྱལ ནང ནས ཤེ ཤེ དྲག པོ དང བ དོན ཚན གསུམ པ གོ མིན དང གིས གནས ཞེ ས ཁུལ ཆེན པོ འགའ བཙན བཟུང བྱེད པ དོན ཚན བཞི བ གོ མིན དང གིས དམག དཔུང ཁྲིན འགའ ཤས རྩ མེད དང བ དོན ཚན ང བ ཇིམ གིས ཅང ཅེ ཧྲི ལ དགའ བསུ བྱེད པ དོན ཚན གྲུབ པ ནང ཁྲིག བྱུང བ དོན ཚན ལྡན པ སི ཁ པའི དོན ཅིན བྱུང ཚེ ཀྲུང གོ ཉིད གེ རི སི ལྟ བར འགྱུར ཉེན ཡོད པ དོན ཚན རྒྱ པ ཕོ ལན ཁེ ལན མ ཐོབ པ དེ གུང ཕྲན ཏང གི གོ གནས ལ ཁེ ལན ཐོབ མེད པ དོན ཚན དགུ བ གུང ཕྲན ཏང ཡོན ཁྲི འགའ ཤས གྲས ཤུལ དང ཁ ཐོར སོང བ དོན ཚན ཞི བ ཏང ནང ཁུ དུ སྤྱོད སྣང གི སེམས པ དང ངུ དུབ ཀྱི བསམ ཚུལ བྱུང བ དོན ཚན བཞི ཞིག པ རང བྱུང གནོད འཚེ བྱུང ནས ཞི ལས གཏོང གི ས ལ སྐྱེ ངེས མེད པ དོན ཚན ཞིག ཉེས པ དཔལ འབྱོར དཀའ ཁག ཆེ བ དོན ཚན ཞིག གསུམ པ དགྲ བོ དམག ཤུ དཔའ ཞིང ལ ཞུགས དུ བྱེད པ དོན ཚན ཞི བཞི བ གོ མིན ཏང གིས ལྐོག ཡོ ངན ཤས བྱམས ནས ང ཚོའི འགན ཁུར བློ མཐུན ལྐོག སོ བྱེད པ དོན ཚན བྱུང ང བ ཏང གི འགོ ཁྲི ལས ཁུངས ནང བསམ འཆར མུ མཐུན པ བྱུང བ དོན ཚན ཞི དྲུག པ རྒྱལ ཕྱིའི འབྱོར མེད གྲལ རིམ གྱིས དུས ནད རིང བར ང ཚོར རོགས སྐྱོར མ བྱེད པ དོན ཚན ཞི བདུན པ སམ ལེན དེ པའི གནས ཚུལ གཞན པ བྱུང བ བཅས ཡིན ཁོང གིས གསུངས དོན བྱ བ མང པོ ཞིག ནི སམ ལེན དེ པ ཞིག ཡིན མོ འོན ཀྱང ངེས པར དུ སེམས ལ འཁོར ཐུབ དགོས ལྷག པར དུ ང ཚོའི མཐོ རིམ འགན ཁུར ལས བྱེད པར འདི ལྟ བུའི བསམ བློའི གྲ སྒྲིག ཡོད དགོས ལ དཀའ ཁག ཆེན པོ དང གནས ཚུལ ཧ ཅང སྡུག པོར ཁ གཏད བཞག དགོས པའི གྲ སྒྲིག ཡོད དགོས འདི དག ཚང མར ང ཚོས བསམ བློ མཐར ཕྱིན པ གཏོང དགོས བློ མཐུན ཏེང ཞའོ ཕིན གྱིས nga chi li ki za na na nin kha chi zam yong ji tok da zhe ne kha ta shu xi ji ta phi zha zhe xia gi tin zha xi na nin kha qin bu xiong yu gang da dang nang an na ma de bi si ji ma re ji ying ying nan xia nang nyong lum tin mo zhe dun dang lum tin deng xiao ping lum tin jiang zhe ming lum tin hu jin tao ji ji de da bi ni li ha sheng mang bu song nyong la tang sa mu ru song nyong yu ba na ཏང ཏང རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བའི ཆབ སྲིད ཀྱི ཉམས མྱོང དང ཆབ སྲིད ཀྱི བློ གྲོས ཧ ཅང གལ ཆེན པོ ཡིན

ཟིགན ཐར ངེ ལྷར ཡང ནད དོན ཞིག ནན བཤད བྱ རྒྱུ དེ སྔར ལས ཁྱབ རྒྱ ཤེ ཞིང ཕན འབྲས ལྡན པའི སྒོ ནས ལས བྱེད པའི དཔུང དེ བཙུན སེམས སྐུལ སློང བྱེད དགོས གནད དོན འདི ཧ ཅང གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ ད ལྟ བལྟས ན ཁ ཚ གེར དུག ཆེ བ ཞིག ཀྱང ར ཏང གི ལས བྱེད པ ནི ཏང གི བྱ གཞག གི རྐང འཛིན པ ཡིན ཕྱི ཡོང ནས བལྟས ན ང ཚོའི ལས བྱེད པའི དཔུང དེ ཤང ཚ མུ མཐུད མཐོ རུ འགྲོ བ དང གྲུབ ཚུལ ལེགས ཤེས མངོན གསལ བྱུང ཡོད པ དང སྲས ཆ ནས བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས ཀྱི དགོས མཁོ དང མཐུན པ རེད ལ ལྷག པར དུ ཕུལ བྱུང ན གཞོན ལས བྱེད པ འབོར ཆེན ཚ ལོང རང བཞིན ཡོད པ ར དེ དང ཆབ ཞིག ཚ ལོང ཡོང བའི རྒྱུད རིམ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཁོར ཡིག ཆབ སྲིད ཀྱི སྐྱེ ཁམས སོགས ཕྱོགས མང པོའི རྒྱུ རྐྱེན གྱིས ཤུགས རྐྱེན ཐེབས ནས མིག སྔའི ལས བྱེད པའི དཔུང སྡེ ལ རྙོག འཛིང ཆེ བའི གནས ཚུལ སྣ ཚོགས ཤུགས རྐྱེན གནས ཡོད པ དེ གནད དོན འབུར དུ ཐོན པ ཞིག ནི ལས བྱེད པ ཁག ཞིག གི བསམ བློའི དོགས གཞི མང དུ སོང བ དང བརྩོན སེམས ཆེན པོ མེད པ དང

ཚ ངེ ཅན ཞིག ཁ དང ནས ཤན ན ཧོ ནེ ཟོང ནེ ལེ དོན མ དྲེ པའི ན དོན ནེ ཡོ པ ཤ ན དོན དེར ང ཚེ ཚ ཐུ ཐོང ཤིན དང ཤིམ ཞིག ནན དན ཤི ནེ ནེ ཚ ལ སོ རོ ཏོག པ དང ཇོང ཚ ར ཡི ཤིབ ཐར ཐག ཤི པ ཁ དན ཟ ཐབ གང ཤུ ཨ ལུ ལ ངེ པ ཤི ཅི ཐོག ནེ ཨ མ ཁ ཡོ པེ གོ ནེ ཐག ཤུ ཤི གི ཤུ སུ སུ སམ ཤར ཤུ གདུམ ཤི དེ ཤ ན མང་ཧར ཧོན་ནེ ཟོང་ནེ ལེ་དུན མ་དྲེ པ ལ ཙུ ཨ་ནེ ཚལ སམ ཡོ པ དེ ཤིག་ནེ ནིཔི མན་དང ཝི ཨ་དྲེ མ་ཐ པ དང ཨ་ནིནེ གཁ ཅི མན་དང ཝི ཨ་དྲེ མ་སམ པ སམ་ནེ ཁར་སམ ཅི མན་དང ཝི ཨ་དྲེ མ་ཕོ པ ཅེ རེ ཨ་ནེ ཚལ འདརིན ཧོན་ ཤ ཅིང ཨ་ནེ ཡོ མོ ཅི ད་ར་ཏ ཟོང་ སམ བར་ད ཐོན བི ཨ་ཇེམ ཚན ཤི ཡིན ཅི ན ལེབཤེ པ ལ ལི རང ཉི ཅི ཤང ཚ ཨ་ནེ བ སར བ དང ལིང་ག སར བི ཨ་ལང ཤ དང མན ཚན པ ཕ ngatsu leki ta che jechin yang yo ba tang ta tong se chok tok ge nyong zeng chi wi ya jechin ha chok che hichin yang yo ba ja ngatsu leki ta ni sha na sur sag ni tang den chan khak chi ki tang chong yang ge thap si tang ko jig lag tar she shok kor cha lag tar she su tang sha jig thap ku thi chung shong me ba tang si si che cha si na la ki wa si zen tam me ba ཤེ་ཏང ཏང ཐབ་ཤི ལ་ཤེ་ ཏང ཟང་ པོ་ ཡིན་པ་ ལེབ་ཤེ་ པར ལོབ་སོ ཏང ཆིར་ཏུན ཤ་ ཅི ཏི ཏང ཨ་ནལ་ལ་ མ་ཁེ་བ་ ཅེ ཏང སམ་ལུ ཏང འདཤི ཤོ་ཚ ཧ환ཇུར ཏང ཤ་ཚོག ཕེ་ཅི ཤེ ཅི ལེགུ ཤེ ཏག ཏ པེ་ཀབ སག་ནི ཏང ཨ་དེན་ཚན ཁ་ཤི་གི ཏང གི ཚོ་སིན ཤོ་ཅེ་ པ ཚོ་སིན ཅི ལང་ཤ་ སར་བ་ཏར ལེགཅི་ ཤི མེ་པམ ཡང་ན ལེགཅི་ ཨ་ནལ་ལ་ ཁེ་བ་ ཤི་གི ཤི མེ་པེ མཆོབི ནང་ཚུ ཤུང་ ཨ་ཅེ་ རེ ཤེཚུགཅི ཇེར་ཅིན ཐན་ནེ་ཏེན་ ཨ་ཟུར དོགཤུགཅི ལང་ཤུག དང སམཟུར ངམ་བི ཨ་དྲོག ཅིན་ཤིཏེ ལེབཤིར་པ ཁ་ཤིག མུགཅི་པ དང སེམལ་ དོགཔ ལ་ཡོབ་པ དེ་རེ མཚམི ལེབཤིར་པ ཁ་ཤིག ཧོནི ཨ་ཟོནི ལེ་ཏུན མཇ་པ དེ ཨ་ནེ་ཏུན བར་ཐུན ཞན་ཤིག ཤག ཚར་པན དོཅིཡོབེ རམ་པ ཁག དང ཨ་ཡི གུན་ཅིང མ་ཤེ་པ དང ཟོ་ཅབ་ང ཐབ་ཤེ་ཤ་དེ ཁ་ཅིར་ཤེ་གེ་པ་ ཟ་ ལེབཤེ པར ལོབསོ དང སུཟུང ཤེ པར ཁནུན ཇབ་ཏེ ལེབཤེ པི ཧིུན ཅི ཏོང ཤ དང ཉམ ཉུང མེ ས དང ནི པ ཞན ས ཤེ ལ མག དེ རིག པི ཟོང ལིག དང སི ཤི ཚན རིག ལག ཚ དོ དམ ཁྲིམ སོ སོ ཅི ན ཕུ སུཟུང པི གེ པ དང ཨ མག ཏ རང ཞིན དང ཕན ཐོ རང ཞིན ཚིག སི ཟོང ནེ ངར ཁ ཅི ས ཤེ རེ ཏོང ཨ དང སུམ་ནི ཅི ས ཆེ ད སུ གེ པ དང ལེ་གི ངན ཆེ ཁར་སིམ དང ལིང་ག ཨ་དབ སིམ ཤེ རེ ཏོང གེ ཁང ཨ་ནེབ སར་བ དང ལིང་ག སར་བ ཏམ བི ཨ་དང ཚུ དང ནིཔ ཤེ རེ ཏོང གེ ལེབཤེ པར ཏོ ཏམ ནམ བུ ཤ་ཅེ དང སིམ ཁར ཤིམ བུ ཤ་ཅེ སོང ཅེ ཤི དེ ལེབཤེ པར ཛན ཚིག ཅེ ཏ པི ལིང་ག དང ངན ཆེ ཁ ག རང ཏོ ཅེ ཨ་དབ པ དང ཏང གེ ཛ་ ཏོན དང ཨ་དྲི ཁྲིམ དང ཨ་དྲི ལམ ཏར ལེ ག ཨ་དབ པ ཨ་གང ཤ གང ཤོང ཏ མ ཤོ པ དང ཁྲིམགེ ལིགཅིག མ་ཤེ པ ཅེ ཅེ ལང ཤ ཡང དོན ལ ལེབཤེ པར ཆབས ཅེ དང ནེ ཁ མ ཏོང ཨ དང ལེ་གི དང ནེ ཇབ ཅུར ཤེ པ ཐོབ ཐང ག དང ནེ ངན ཤོང ཤེ པ སེམ ཁམ ཅེ དང ནེ སེམ ཁར ཤེ པ ཅེ ཅང ཤེ ནེ ཨ་ཇ་ ཤེ ལེབཤེ པ ལིདེ སེམ ཅེ ངང ལིལ ཟོན པར ཤེ གེ པ དང ཁོང ཚི སེམ ཅེ སང ཡེ ཤེ ཅི ཁང པེ ངང ནེ ལེ་ཏུན ཧར ཐག ཀི ཨ་དྲ པ དང ངན ཆེ ཆག ཏ ཁར ཕོ པར ཁན དེ ཏོང གེ ལེབཤེ པི ཇེར་ཤེ ལ གندل ཏོང བི ཆོ ད ཉམ ཉུང ཤན པ དང ཐོམར ལགཏར དང ཚོར་ཏ ཤི པ ལེ ཤོང བི ནོར་ཟོ དང ནོར་ཆ དེ ན ཁང ཚིག ནེ པི བི ཡདྒང གེ ཐམ གེ ཅི ཤ ཤུ དང ཡོན ཞེ པ དང གོང རམ ནེ ཚུན ཚིན ཁ ས ཟེ མེ པི ཚུ ཤི པ རང ཞིན ཅི ཚོར་ཏ ཤི པ ལེ ཤོང བི ནོར་ཟོ དང ནོར་ཆ དེ ན གོང རམ ནེ ཀ્વા ཇ ས ཝ ཨདམ ཞི ད ཏོང རང ཐང གང ཁར ཏ པི བི ཡདྒང གེ ཐམ གེ ཅི ཤ ཤུ དང ཡོན ཞེ པ ཕེཇི ལ གندل ཏོང ལི ཤོང བི སམི ལིན དེ པི ལེ ཟུ ན གིར ཏུ ན དབ ཤི ལ པི བི ཁྲིམ གེ ཨ་དིང གེ ཅ ཤ ཤུ དང ཨ་ ཡོན ཞི པ ཅི ཤི དེ ཤུ ཚ ཏང ལ ལེ ཏུ ན དབ ཕོ པ དང ཁ ཤ ཡར ཚུན ཞི པི ལེ ཤི པ ནམ ཤོང ཅུབ ཞི པ དང ཇ ཤི ལེ ཤི པི ཧར ཚུན རང སིན དང རང གལ རང སིན སར ཏུ རང སིན ཤི ཚ གང ཤི གོ ནི གལ ཧོང ཞི པ ཁོང ཚི ང ལི ལག པི གོ ནི མང ཚོ ལ ཧེ ཚ ཤི དེ ལེ་ཏུན ཨ་དབ སང ལེ་ལམ སང ཅི ཤི པར ཁམ ཏོང ཨ་ ཅི ཤི ཐོག དེ ས དར ཤོག ཡོང ནིན ཟོན ཅང ཤི ཚོག ཅན ཐ པ ང ལིན དན ཏིག ཤི གེ པ དང ཅིན ཤ མེ པར ཤི ཚོག རང ལུག ཅི དང རབ ཅན ཟིག ཅན ཤི པ ནམ པ སར བ ཏོ གི
三块兰鸡地醋鸡红鸡汤地罗布松地醋鸡比连餐当成的年肉连餐的尊重巴当严重巴的人生错当尊重感可能都特人其实你们特的让人成了连餐人得了三百个四十

0: རེ དེ ནང ཚམ་དེ ནང ཨ་ཅི མ་ཅི ཟིབ་ ཏ་ཅི གོ་ལང་ ནོ ཡེ་ཁལ་ལན ཐམ་བི ཤེན་དང ཤི་བི ཇིན་དེ ཅིག་ཡན་ ཇུ་ལ
1: ཇིན་དེ ཇི་ཚ་ཙོམ་ཁན སང་མ་གཏང ཇིན་དང ཙོམ་ཁན མ་ཅི ཏ་ཅི རེ་དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེསང ཐུབལན་ཅི དར་ཏ་ ཅེ་ཅི་ཀི སན་ཤེ ནང་སམ་པ་ནི ཀྲུང་ཡང ལོང་ཅན་ན ཉེན་ཅན་ན ཅེ་ཅིབལེ ཀུང ཝར་ཀལ ཅལམ་ཅི ཨར་ཀབ་ཏུན ལང་ཏག་ལེམ་ཅན་ ཤིབ་པ་དེན དེན་ན དེ་རང་ལེམ་ཅན་ན ཇོ་ཤི ཤིཇིན་ཕིན གི འབོ་སར ཇེ་ཀབ་ཅིན གོ་ཅལ་པིན ཇེན་ཅམ་ཐུང ཇོབ་ཅལ་པི དེན་ཅམ་ནི་པི ཚོ་དེ་ཏུང སོང་ཤལ་ལག་ནང་ ཝར་ ཨབ་ཅེ་ཅིབ ཅེ་སུག་ཅི ཚ་ཏི་ཡབ་དང་ཅོག་ནོ་ཡ་ཀོར་ཀོར་ཅོབ་པི ཤུནི་མབ་ཏ་ཏན ནང་ཏུན་ན ཅིམ་ཨ་ཁ་ལ་སར་ལག་ནང་

0: རོགཅུབས རོལམ རྟོ བཞིན ཡོད ཤོག ཁག བཞིན ཞིག གིས ཆ འཕྲིན བཟི མ བཀྲམ ནས མི ཚོགས ལ མགོ སྐོར གཏོང བ དང མི སེམ ལ གསང ངན ཅན ནས ཁྲིམ མེད ལུགས མེད ཀྱི བྱ བ ངན པ སྒྲུབ བཞིན ཡོད
1: ཐེབ ཞུང འདི ཡོད དང ནད ང ལག ན སྤུ ཙ གོ ནོ ར ཅིག ཡིན
2: ཞེན དེ ལ གོ ངོན དེ ར ཉུང ཉུང མ ཐོག ཞིན མེད གི ངོ ར ཚ གུ མེད ག
3: ཨོ ནད དེ རུང ཁལ ངོ དུང ཛེ ཟོ གི ཤག ཅུ ཡོ ནོ ཧེ ཐག ག
4: ཅ་བི ཏག བ ཡིམ ཇེལ ཨང ཐོར ཐག ཅུ ནན པོ ཤ གི པ དང ཅར་ཅི ཏམ ཅུ ཅེ ཁམ གལ ཉེ སོ ལ ཁམ ཏར དོང དག ནན པོ ཏོང གི
5: ཐེབ ཟུང ནེ ཚན ཆ མལ ལ ཅར་ཅན ནེ ཁམ ལིག མལ ཅེ ཝར་ཁ མ ཁ མན ཡར་བ ཁམ ཏན ནང ཏ་བར ཤིག ནེ ཇོན ཅལ ཏག་སིང ཁ ཁོར ཡི ཅིག ཏན གི
6: དེ་ཏུང་ཅེ་ཅི་མང་ཏུ་མང་ཏུ་ཅེ་ཅི་དུ་ཁར་ཞེ་པ་ནི་ང་ཅི་ཡ་ཇོ་ལུང་ཤ་ཡེ་ཡིན་ག་ཏུང་ན་ལ་མ་ཏ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

རེ་སེང་གནོ་པོ་ལེན་ཅེ་དེ་རང་གལ་ཡ་ཚན་དེ་ནང་ང་ནང་དོན་གཅ་ནེ་ནང་དོན་ཧུམ་ཏ་ཏང་མན་དར་བར་ནང་དོན་སར་པ་ཟོ་གར་གར་གོ་དི་ཡོན་ན་དིང་ཡ་ཐན་དནི་ང་ཡ་ཅ་ཅེ་བེ་སེང་གནོ་པོ་ན་མ་གན་ཧེལམ་དེ་ངོ་ཏུལ་ཟག་ན་དོར་དི་ཟག་ཡལ་དེ་རང་གལ་ཡ་ཚན་དེ་ནང་ང་ཟག་པུར་ནོལ་པི་ཤ་ཆུལ་གང་ཏ་ཡན་མན་དང་ཐ་ཁལ་མ་ར་ཏུང་ཏ་པི

ཁྱི་ཐང་ཉམས་ཅིག་ཆུང་བ་ཕུང་ངེ་སེམས་ཀྱི་ནང་ཐོ་ནམ་ཡང་ཁ་ལ་ཅེས་ངའི་གཏོ་བེ་ཅུ་མ་ནང་ཡང་ལ་སེན་ཐང་ ཁྱི་རང་ཁང་དུ་སུ་ཀྱང་མེ་ཅི་པར་ཆེ་མི་ཝ་ཤོ་དེ་གི་ལམ་ཅུ་ཡོང་བེ་མུ་ལམ་ཕུང་ངེ་དབུ་སེ་ཅེ་ཅེ་ཤ་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཅུང ས་ཏོ་རོ་ཕེ་གེ་ཐོན་ཡེར་ཆེ་ཅེ་ཕེན་ཇོ་ངི་རི་སུ་གུ་གི་ཕེ་གེ་བ་ཁེན་ཅེ་གི་ཉིང་དབ་འཇུན་ཅིན་ཐ་ཐར་བེ་ཐང་ཝེ་སྐོར་ཤི་ཤུ་ཇུན་བེ་ལེན་གེ་ནེ་ཐོ་ལ་ལ་ང་སེན་ཇུ་ཇོ་ཡེ་ངོ་ལ་ཡ་ལོང་ཏོང་ཁེ་ཉམ་ཅེ་ལེ་ལོ་སེམ་ཅིག་ཐིན་ཏེ་ཀ་ཡོ་མང་པོ་ལག་ཐང་ཅེན་ཧེ་ལེ་ཨུ་སབ་ཙམ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུ ལ ཕྱི ཉི སམ ཧེ ཕོ ཕར ཡོང ཧར རམ དེ ཆེ པ ཆོང སི ཁི ལབ ཅི ཁང པ སར ཡང ཐོ གྱུར པ ཆོང སི ཁི ཁང ཁི མམ གསུ ཁི དེ ཐང སོང ཡོང ཆེ པ ཁྱི སུ ཐང ཅི སོ གེན ཅུ ཁི མམ གསུ གེན ལེན དེ པ ཅི ཆེ ཡོ ཁིམ སི ཕན སུ རོ རེ ཐང མི རི ཁ གི མང ཚོ ཀྱི ཉམ དུ ལག ཚེ ཆུང བ ཐང ཐོན ཀྱི ལ ཅེ བ
1: ཉིན་ཚེམ་ཧེ་བར་ཆོག་ཅེ་ཆུ་ཉམ་དུ་ཉམ་ཅུང་ཐ་ཉམ་ལེ་ཉམ་ཅུན་ཆེ་ཅིག་ཡུ་མི་རི་ཁ་གི་མང་ཚོ་ཀྱི་ཕེ་གེ་གི་ཁྲུམ་ཅེ་ཉམ་ཅུ་ཆེ་ཧེ་མི་གེ་ཁིམ་ཙང་ཆེ་མི་ཐུ་གི་ངོ་སོ་ཚོར་བ་མ་སེ་ཅིག་དེན་ཚོ་བེ་དུ་ཤེ་དེ་ཅིག་ཟོ་རིན་ལོ་ཐེན་རབ་ཅེན་གི་ཕེ་སར་ཅུན་ཕེ་ཆ་ཅུ་གི་རང་ཏོ་སོ་ཨང
0: ཉིང་རུ ཏེན་ཁོང་ཐང་ ཆང་མི ལེ་ཅུ་ལ་ རྒྱ་ ལེ་ཤིང་ ང་ཚོ ལུ་ཅུ་གི ཏམ་ཅུ་ སོམོ ཡ་པོ་ ཆེ་ གོ་བ་མ་སེ ཉེན་རམ་ཁི མི་ཐོང་ལ་སིང་ཁི མེ་རི་ཐུན་ཅུ་གི ཏམ་ཅུ་ ཐོང་ ཐེ་ཝེ་ཅང་ སེ་བོ་རུ་ ཆེ་ ནེ མེ་རི་ཁ་གི མང་སོ་ལ་ ཅི་དུ ཉམ་ཉུང་ཐང་ སི་ཆེ་ཉིང་གུ་རུ ཅི་སུན་ཉམ་ནེ ལེ་ཝ་ཅི་དུ་ཅེ་ཁི ཅི་དུན་ཚོ་བེ་དུ་ཤི ཏེན་པོ་ཚུ་ཅུ་རུ ཅི་དུན་ཅེ་དེ Miri tunri ki cerdu mido kangchung satoro nambar xiedu chungne. Pyo yuri tigui tang, pyo zay towe piki ki dabchuu chebo chigdu chikwe.

ཁྱོ ཡོང ཐང རིམ པ མང བའི གོག སུང ལས དོན པེ རེ ལམ སུ ཐུ ཚང དུ གཏོང ཧོ ས ཁོང གི ཚོ ཐོ དེན ཅ ཉམ ལས དིང སུབ ཏུ གཏོང ཧོ ས ཐར ཁ ཁོང གི གོག སུང ལས དོན གི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང ཧོ